0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, naravno i ovoga četvrtka. I dok je predsjednik Trump u zvaničnoj trodnevnoj posjeti Kini, ovdje u Americi se priča o nekim drugim temama. Predloženi sistem protiv raketne odbrane američkog predsjednika, poznat kao Zlatna kupola za Ameriku, mogao bi da košta čak 1,2 biliona dolara tokom narednih 20 godina, navedeno je u novoj analizi Kongresa, što je znatno više od ranije procjene od 175 milijardi dolara koju je izneo Trump. Ovaj izveštaj navodi da analiza predstavlja jedan ilustrativan pristup, a ne zvaničnu procenu konkretnog plana administracije. Trump je projekat pokrenuo izvršnom naredbom tokom prve nedelje svog mandata, ustvrdnju da će sistem biti potpuno operativan pre isteka njegovog predsjedničkog mandata u januaru 2029. Inače, Kongres je već odobrio oko 24 milijarde za inicijativu kroz veliki republikanski zakon o porezima i državnoj potrošnji, usvojen prošlog leta. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A Bela kuća je objavila zvaničan raspored posjeti Donalda Trumpa Kini, sastanci večera, razgovor uz čaj, sve to traje naredna dva dana. Danas su se obratili predsjednik Trump i Xi Jinping nakon bilateralnog sastanka. Za sutra je planiran nastavak susret dvojice lidera, uključujući zajedničko prijateljsko fotografisanje u 11.30 po lokalnom vremenu, neformalni razgovor uz čaj u 11.40, dok je u 12.15 predviđen zajednički ručak. Ništa, pratimo sve što se dešava iz Kine, iz Pekinga. Vraćamo se mi ovde na područje Chicago. Balkan Whiteout, Club Prism, Chicago, 24. maj. Sam Kapas produkcija vas poziva na ovaj fenomenalan događaj u samom srcu Chicago. Doživite jedinstveno klubsko iskustvo uz najbolje balkanske i evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Prism Nightclub. Dakle, 24. maj, početak je u 22 sata. Tu su DJ Hitman, DJ Boom, DJ Spez. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je četvrtak i Plus je radio. To su uvek pozitivne priče. Idemo malo iz Linoja, iz Chicaga do Kalifornije, a tamo nas čeka Lice sa ožiljkom, kultni film i čuvene vile Tonija Montane. Dve vile povezane sa kultnim filmom Lice sa ožiljkom, luksuzno imanje u Kaliforniji i prepoznatljiva rezidencija na Floridi. Ponovo su na tržištu nekretnina u scene od 40 za jednu i neverovatnih 238 miliona dolara za drugu. Prva vila izgrađena 1906. po projektu arhitekte Bertrama Goodhue-a i predstavlja spoj mediteranskog preporoda, neoklasicizma i bliskoistočnih arhitektonskih uticaja. Unutrašnjost krasi izuzetno dekorisan enterijer, to ne mogu baš da vam prenesem rečima, mora da se vidi recimo na našem portalu ili na društvenim mrežama. Inače, pored ovog kalifornijskog imanja na tržištu se nalazi i vila na Floridi u oblasti Key Biscayne, koja se vezuje za filmsku inspiraciju Majamija i atmosferu kriminalnog luksuzna prikazanog u čuvenom ostvarenju Lice sa ožiljkom. Ova nekretnina, poznata po očuvanom originalnom stanju iz 80-ih godina, u oglasima dosiže cenu od 237 miliona dolara, dok jedna predstavlja istorijski arhitektonski spomenik u Kaliforniji, drugo je simbol floridskog luksuzga i filmske estetike Majamija. Malo Al Pacino, malo Scarface, ili tako? To je čuveni film iz 1983. godine u režiji Briana De Palme. Dobro jutro!

0: me. Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti više sunca nego oblaka, maksimalna temperatura 16 stepeni Celzijusa, u petak vetrovito, ali toplije, maksimalno 22. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 14, u Njujorku će biti 18, isto toliko i u Washingtonu, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 34 u Houstonu, u Las Vegasu 36, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 14. maj.
2: Pesme koje se traže, plus radio.

0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Samo pozitiva, lepe priče i dobro raspoloženje i danas sa Talasa Plus Radija. Ako volite da slušate muziku i birate Spotify, postoji mogućnost da se već 20 godina družite sa ovom aplikacijom, jer ovaj streaming servis obeležava 20 godina postojanja. Ovim povodom je prvi put objavio liste najslušanijeg sadržaja u svojoj istoriji. Liste otkrivaju ko su izvođači, albumi, pesme, podcasti i audio knjige koji su bili najpopularniji na globalnom nivou u protekle dve decenije. Obuhvataju muziku, priče koje su postale deo svakodnevice slušalaca, podaci odražavaju globalne streamove na Spotify-u, zaključno sa aprilom 2026. Najslušaniji izvođač svih vremena, pevačica Taylor Swift, a najstreamovaniji album svih vremena, Un Verano Sin Ti, Bad Bunny-a. Najslušanija pesma svih vremena je The Weeknd Blinding Lights, a najslušaniji podcast The Joe Rogan Experience. Svakako zanimljivi podaci koje je Spotify podelio sa nama.